Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбекова Парангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.